0: په سیدنی کې یو سړی د یوې ښځې او دوو ماشومانو د وژنې په تور نیول شوی دی. د امریکا په سان دیاګو کې د جماعت په ډزو کې درې کسان وژل شوي. او ډونالډ ټرمپ وایي د خلیجي هیوادونو په غوښتنه یې پر ایران د برید پلان ځنډولی دی. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. په سیدنی کې یو سړی د یوې ښځې او دوو ماشومانو د وژنې په تور نیول شوی دی. و څلوېښت کلن تورن شخص چې اوس مهال په توقیف کې دی، تمه کیږي چې د کمبل ټاون سیمه ییزې محکمې ته به حاضر شي. پولیس تیره شپه د سیدنی په کمبل ټاون سیمه کې د پیښې ځای ته ورغلی وه چې هلته یې د دوو ماشومانو او یوې ښځې جسدونه وموندل. پولیس وایي چې دوی تورن شخص پخوا نه پیژنده او د ذهني روغتیا کومه ثبت شوې ستونزه هم نه لري. د نیو ساوت ویلز ایالت لومړي وزیر کریس مینز دغه وژنې یوه ټکان ورکوونکې جنایي پیښه بللې او وایي خلک حق لري چې قهرجن اوسي او د سختې خواشینۍ احساس وکړي. په همدې حال کې د لومړۍ کرښې خدماتي ادارې د خپلو خدمتونو د زیاتېدونکې اړتیا د پوره کولو لپاره د لا ډېرې بودیجې غوښتنه کوي. ښاغلی مینز وایي د ضمانت په قوانینو کې اصلاحات د مرستې لپاره طرحه شوي او پولیسو او د لومړنیو کرښې خدماتو وړاندې کوونکو ادارو ته نوره بودیجه هم ورکړل شوې، خو هغه به وګوري چې نور څه اړتیا شتون لري.
1: For understandable reasons, it's not enough, and they've made that point. So we'll look at it very closely. I'll try and do everything I possibly can to ensure we don't see repeats of this, but I can't promise it. I can't promise it because despite the best efforts and the tireless dedication of New South Wales Police and domestic violence prevention officers, it continues to happen and it's heartbreaking.
0: د امریکا د سان دیاګو په یو اسلامي جماعت وو تنکې ځوانانو د ذکرې چې لامل یې درې کسان وژل شوې دي. پولیس دا پیښه د کرکې د جرم په توګه تیړي. راپورونه ښیي چې دغو تنکې ځوانانو له پیښې وروسته خپل ژوند هم پای ته رسولی دی. د سان دیاګو د پولیسو ډیپارټمنټ مشر سکاټ واهل ویلي دا غمجنه پیښه د هرې ټولنې تر ټولو بد خوب دی او شکمن بریدګر چې عمرونه یې ولس او نولس کاله وه په یو موټر کې مړه موندل شوي دي. په وژل شویو کسانو کې د جومات یو امنیتي ساتونکی هم شامل دی. د جومات امام او د اسلامي مرکز مشر طه حسن وایي چې د هغه ټولنه ډیره خوشینه ده.
2: A tragedy like this before. It is extremely outrageous to target a place of worship. Our Islamic center is a place of worship. People come to the Islamic center to pray, to celebrate, to learn. Not only Muslims, but we have people from all walks of life.
0: د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د خلیجي هیوادونو په غوښتنه یې پر ایران د نوي برید پلان ځنډولی دی. ایران ګواښ کړی چې که متحده ایالات او اسرائیل بیا خپل بریدونه پیل کړي او نږدې شپږ اونیز اوربند پای ته ورسیږي، نو پر خلیجي هیوادونو به متقابل بریدونه وکړي. ښاغلی ټرمپ تایید کړی چې اوس جدي خبرې اترې روانې دي.
3: Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for two or three days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
0: د استرالیا خزاندار جیم چالمرز نن سهار په یو مالی کنفرانس کې د وینا پر مهال د فدرالي حکومت له جنجالي مالیاتي اصلاحاتو دفاع کړې ده. ډاکټر چالمرز د بودیجې له اعلان یوه اونۍ وروسته د پانګونې مدیرانو لپاره د بلومبرګ فورم ته وینا کړې ده. هغه ویلي چې دا اصلاحات د پانګونې د تنوع د هڅولو لپاره ډیزاین شوي.
4: CGT changes are about more accurately compensating investors for inflation. That will help ensure investment decisions are driven by those economic outcomes, not tax outcomes. And the current system over

0: compensate some investments and undercompensates others as well, like, as I said, medium density housing.
1: د فدرالي حکومت د روغتیا وزیر مارک بتلر وایي چې روغتیایي چارواکي لا هم ناستې کوي ترڅو د افریقا په ځینو برخو کې د ایبولا خپرېدو ته د استرالیا غبرګون وڅېړي. متحده ایالاتو اعلان کړی چې د هغو کسانو په سفر محدودیتونه لګوي چې له یوګانډا، کانګو او سویلي سوډان څخه امریکا ته داخليږي. دا بندیز پر امریکایي اتباعو یا دایمي اوسیدونکو نه عملي کیږي او د دیرشو ورځو لپاره به نافذ وي. مارک بتلر وایي چې د استرالیا د روغتیایي ساتنې کمیټې پرون ناوخته غونډه وکړه او د بهرنیو چارو او سرحدي ځواکونو په ګډون یو بله ډله بنن له روغتیایي چارواکو سره وګوري.
2: Just to continue to monitor things like travel advice to the region. The DRC is a do not travel country based on smart traveller advice and has been for some time. They'll be revising or reviewing travel advice for Uganda. We'll also be considering whether there are ways in which we should review the screening systems and screening controls that happen as travellers come into Australia or return to Australia.
1: The Australia the Imamano Mili Shura la Saudi Arabistan aw Afghanistan سره په یو ورځ لوی اختر اعلان کړی دی. د استرالیا د امامانو ملي شورا اعلان کړی چې د راتلونکي اونۍ سه شنبه د عرفې او چهار شنبه د مې وویشتمه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د استرالیا د امامانو د ملي شورا په اعلامیه کې راغلي چې د استرالیا لوی مفتي ډاکټر ابراهیم ابو محمد او د استرالیا د فتوا شورا د مسلمانانو د ټولنې د یووالي ساتلو ته ځانګړې پاملرنه کوي. په ځانګړي ډول د اسلامي مناسبتونو او اخترونو پر مهال اعلامیه زیاتوي د استرالیا د امامانو ملي شورا د هغو امامانو او علماو نظرونه منی، درکوي او درناوی کوي چې کیدای شي بیلابیل لیدلوري ولري. د طالبان حکومت هم د راتلونکي اونۍ د چهارشنبه ورځ د لوی اختر ورځ اعلان کړې ده. د غزې لپاره د مرستو وړونکو بیړیو د نړیوال سمود کاروان تنظیمونکي وایي چې اسرائیلي ځواکونو د ختیځې مدیترانې سمندر کې د دوی د 9 بیړیو مخه نیولې ده، خو پاتې بیړۍ لا هم خپل سفر ته دوام ورکوي. د 450 کښتیو په دغه کاروان کې د 9 هیوادونو 426 کسان سپاره دي چې د پنجشنبې په ورځ له ترکیې څخه روان شوي. آسترالیایي فلم جوړونکي جولیت لامونټ هم له دې کاروان سره یو ځای ده. هغې په ټولنیزو رسنیو کې په یو پوسټ کې ویلي چې د کاروان د مخنیوي له امله غوسه ده او ټینګار یې کړی چې غواړي تر غزې

0: قدرمن اوریدونکو تاسو ایس بی ایس پښتو ته واګیاست. د نن ورځې مهم خبرونه مو اوریدل. د استرالیا د مهمو ښارونو د هوا د حالاتو په اړه مو تاسو سره معلومات شریک کړه، او د استرالیایي ډالرو د ارزښت په اړه هم تاسو معلومات واوریدل. اوس یو لنډه دمه لرو، له هغه وروسته هم زموږ خپرونه دوام لري. له ایس بی ایس پښتو سره اوسئ.
1: SBS Audio.
2: Play click agi tar sohbal khwahi mauj khwara kray.
3: SBS chill.
4: SBS pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabdh karwata hai.
7: Far from the past. SBS tos khaziyat jo khabaron sara. Sa so dam azar sara sam sumund para musiqi aw zara rakhun ki podcast suna. Dumundulo patamadi. The SBS Audio application download kray. Ya
1: sbs.com.au/audio.
0: یو ځل بیا هم ستړي مشي. تاسو ایس بی ایس پښتو ته غواګیاست. زه مجيب منيب يم. لکه څنګه چې ما د خبرونه په فایل کې ویلي و چې ما د سفر او سیاحت خدمتونو وړاندې کوونکی اسماعیل شاه نیازی سره د ټکټونو او د پروازونو په اړه مرکه تر سره کړې ده. په فایل کې به دغه مرکه او رول مرکه ورسته به تاسو ته په دې اړه یو رپورت خپور کړو چې د مالی فشار مدیریت څرنګه کولای شي. په ملبون کې د سفر او سیاحت د خدمتونو وړاندې کوونکی اسماعیل شاه نیازی ډېر زیاته مننه چې د مرکې لپاره موخت راکړ. ښاغلی نیازی په پیل کې مهرباني وکړی، لاوریدونکو سره معلومات شریک کړی چې د امریکا، اسرائیلو او ایران ترمنځ جګړې د الوتکو د ټکټونو په بایو څه اغیز کړی ده. آیا د ټکټونو بایې راټیټې شوي او که پورته تللې دي؟
8: السلام علیکم منیب صاحب، ډېره مننه تاسو له وخت نه. بالکل، دی جنگ دی ایران او امریکا ډیر زیات تاثیر کړی ده. خپل امارات ایرلاین چې دوی ته پروازونه لري، قطر ایرلاین، دوی نرخونه خپل لري کړی دي. دوی نرخونه همیش پورته وو، او هغه کوم ایرلاین چې نرخ به ارزان او له استرالیا نه دغو ایرلاین نو خپل پروازونه درولی دي فعلا دوی ته نزي. په مثال په څور برونا ایرلاین مونږ له استرالیا نه دوبی ته ډېر ارزانه ټکټونه هغوی نزي. چینایي ایرلاین نو ټول تقریبا 15 مختلف ایرلاین نو چې له استرالیا نه چین نه دوبی ته وتلو، بیا دوبی نه افغانستان ته او نورو ځایونو ته بخل سفر کوو، هغه ایرلاین نه دوبی ته فعلا پروازونه نه لري. په دې دلیل نرخونه پورته شوي دي.
0: ښاغلی نیازی، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلوده، د ایران او امریکا د جګړې له امله منځنی ختیځ ته ډیری پروازونه لغوه شوي وه، او تاسو یادونه وکړه چې ځینې الوتکې لا تر اوسه دوبۍ ته پروازونه نه کوي. که مهرباني وکړئ وروستي جزئیات شریک کړئ چې کومو الوتکو خپل پروازونه بیرته پیل کړي دي.
8: منیف صاحب، فعلا خو امارات خو مغه اول ورځ نشکله جنگ شروع سه، یو هفته قدر دوی پروازونه متوقف کړي وو، پس لغی بیرته ادامه ورکړه او تر اوسه ادامه لري. هغه مکمل سرویس نه ده فعال کړی، ځکه دوی به روزانه له سیدنی او ملبون درې درې پروازه درلوده. نو هغه پروازونه یو پرواز ته کړی دي، خو اوس بیرته دوه کړه، ځکه چې مسافر ډیر سو. نو دلته فشار په نور ایرلاین باندې ډیر وو. له استرالیا نه خو اکثره خلک چې اروپا ته سفر کوي دوبۍ

0: امارات ایرلاین او قطر کې وای سفر کو نو دغه کله چې دا جنگ شروع شو نو اکثر خلکو دی اروپا سفر تغییر ورک په نورو لارو د چین او برونای او فکر وکړ ماليزیا ایرلاین سنگاپور ایرلاین دا خطونه د جنگ نه لري دي سیفتي نو په دې وجه باندې په دوبی باندې دونه بیروبار نو خوس بیرته خلکو ته اطمینان حاصل شوی ده چې جنگ ودرېد او دونه مشکل نشته ده نو امارات هم پروازونه زیات کړ خپل خو نور ایرلاینونو شروع نه ده کړې تر اوسه
1: خغلی نیازی هغه کسان چې غواړي افغانستان ته سفر وکړي اوس مهال لکوم لارو کولای شي افغانستان ته سفر وکړي
0: فعلی شرایطو کې یوازې دوه لارې موږ سره دي یو خو د امارات ایرلاین لاره ده چې ملبون یا سیدنی نه یا نورو ښارونو د استرالیا نه ځي دوبۍ ته او دوبۍ نه کابل ته فلای دوبۍ هم ادامه لري او کامیر هم چې دغه فلای دوبۍ او کامیر دوی یو پارتنرشپ لري امارات سره نو دا یو لاره ده بل لاره موږ د هند مسیر ده هند تنها مشکل چې لرو ترانزیت ویزا په کار وي په یو صورت کې ترانزیت ویزا نه په کار کیږي که چېرته تاسې یو ټیکټ اخیستی وي تر آسټرالیا نه تر کابله پورې او هغه په یوازې یو صورت کیږي چې په ایر انډیا او کامیر ټیکټ یو ځای صادر شوی بعض دوستان خپل دې ته متوجه وایدو سیږي آنلاین د دغه ایر انډیا او کامیر ټیکټونه وانخلي ځکه چې هغه سیستم دوه ټیکټه صادروي تاسو فکر کوي یو ټیکټ مې اخیستی ده هغه چې کله میدان ته لاړ شي مسافر دوی ته اجازه د سفر نه ورکوي دوی نه د هند د ترانزیت ویزا تقاضا کی نو افغانان چې همیش سفر کوي کوشش وکړي چې د ټریول ایجنسیانو په ترو ټیکټونه واخلي تر څو دغه ستونزه مخامخ نشي او ضرورت د ویزې نه وي او په دې فعلي شرایطو کې هند په اسانه ویزه هم نه ورکوي حتی تاسو که آسترالیایي پاسپورټ ولري بیا هم سابقه د افغانستان لري نو دا یو پروسس د زی ویزه چې پلاس ویزو کې دوی 15 صادری 15 را دی په دلیل دې موږ چې موږ تاسو سابقه د افغانستان لرو نو کوشش وسی ک چې ته ټیکټ د هند په لار اخلیم باید لس استرالیا نه تر کابل پورې یو ټیکټ صادر شوی اوسېږي بیا په دې کې هغه د ترانزیت ویزې مشکل حل کی
1: نیازه سب سره لدې چې تاسو وویلې چې زینې الوتکو تر اوسه بیرته خپل پروازونه نه دی پیل کړی اوس مهال هغه کسان چې غواړي افغانستان ته سفر وکړي له کومې لارې ټکټونه ارزانه دي یا هم د کومو الوتکو ټکټونه ارزانه دي
0: متاسفانه د فعلي شرایطو کې افغانستان ته تګ لږ ستونزمن په دې ده چې موږ سره ډېر آپشنونه نشته ده یوازې همدا دوه لارې دي یو امارات ایرلاین دی یو هم ایر انډیا ده او ایر انډیا یو څه موده نرخونه ایښو دا یو هفته کیږي چې موږ متوجه شوي یو هغو ټیکټونه به موږ $2000 رفت آمد له استرالیا نه تر کابله پورې صادرول هغو هم 3000 نه پورته شو نرخونه دلیل یې دا ده چې اروپا کې هوا ګرمه شوه او د ایر انډیا ټارګیټ اروپا ده دوی د اروپا په خاطر باندې نرخونه ځکه مې نه پاس ساتي هلته هوا ګرمیږي جون جولای اوګست د درې میاشتې د اروپا های سیزن ده نو د کې افغانان هم متاسفانه یو قیمت زیات شو په دوی باندې او پورته نرخونه پورته لړ او متاسفانه دی دوبی چې څنګه چې ویلې اکثر ایرلاین فلایټونه کینسل دي یو دغه دی کامیر او دی قطر ایرلاین دوی هم یو پارتنرشپ لري خو تر اوسه پورې دی دوهې دولت فعلا کامیر ته اجازه نه ورکړي چې پرواز وکړي دوهې ته سیستم کې ټیکټونه خرسي ډیر دوستان دي چې موږ سره تماس نیسي دوی آنلاین ټیکټونه بک کړي وي د قطر ایرلاین او د کامیر هغه نرخونه هلته ارزانه سیستم کې ورکوي نو چې کله فلایټ ته ورځې نږدې شي 4-5 ورځې پاتې وي هغه کامیر اعلان وکړي چې موږ پرواز کینسل ده نو په دې صورت کې بیا دا ټیکټ ریفنډ کول او بیا بل ټیکټ اخیستل په هغه وخت کې ډیر ستونزمن وي نو اکثر دوستان ته ما مشوره داده چې په فعلي شرایطو کې د قطر ایرلاین او د کامیر ټیکټونه ما اخلي ځکه تر اوسه کامیر اجازه د پرواز دوهې ته نه ده اخیستې که سفرم کوي

0: دغه دوه لارې دي، یا د هند لاره ده په ایر انډیا او یا هم امارات ده. متاسفانه نرخونه پورته دي، ضرورت په اساس موږ او تاسو د افغانانو سفرونه اکثره ضرورت وي، نو کله چې ضرورت وي مجبور یو چې په دې شرایطو کې قیمت هم واخلو. نو امیدواري شته چې په نږدې کې به که دغه وضعیت د دوبۍ او ایران او د امریکا بهتر شي، پروازونه دوباره دوبۍ ته ادامه وکړي او نرخونه به راټیټ شي. تر څو نور پروازونه شروع نه شي، متاسفانه دا نرخونه به همداسې جګ پاتې وي.
1: ښاغلی نیازی، تاسو اشاره درلوده چې په اروپا کې د اوړي له امله د ټکټونو بیې لوړې شوې دي. هغه کسان چې غواړي افغانستان یا پاکستان ته سفر وکړي، په کومو میاشتو کې یا فصلونو کې د ټکټونو بیې په نسبي ډول ارزانه وي؟
0: عموما په فبروري مارچ کې ارزانه وي، اپریل کې هم یو څه ناڅه مناسب وي، بیا می جون جولای اوګست دا وخت نرخونه جګیږي، بیا سپتمبر اکتوبر بیا بیرته راټیټیږي تر نومبر پورې. بیا تاسو معلومه ده په استرالیا کې دلته سکول هالیډی شروع کیږي آخر د نومبر اوایل د دسمبر، نو دسمبر او جنوري بیا پورته ځي. نو دغه فبروري مارچ عموما افغانستان ته که سفر کوي ارزانه وي، یا په همدغه سپتمبر اکتوبر نومبر دغه میاشتې نرخونه ښه وي.
1: نیازی صاحب، وروستۍ پوښتنه، که چیرې خلک ټکټونه اوس واخلي او جګړه بیرته پیل شي، آیا کولی شي د خپل سفر تاریخ په وړیا ډول بدل کړي یا هم خپلې پیسې بیرته ترلاسه کړي؟
0: بله منیف صاحب، دا ډېر ښه سوال و. که چېرته تاسو یو ټکټ د امارات ایرلاین اخیستی وي او مسیر تر کابل پورې امارات سیستم کې صادر شوی وي او په دې جنگ د وجې نه تاسو پروازونه متضرر سي، بلې امارات فلیکسیبلیټي ورکوي، ریفنډ هم ورکوي او د تاریخ بدلولو هم فلیکسیبلیټي ورکوي، نو تاسو باندې کوم مصرف نه راځي. خو که چېرته تاسو یو ټکټ تر دوبۍ اخیستی وي، بیا دوبۍ نه کابل ته بل ټکټ وي، امارات به تر دوبۍ پورې تاسو ته اجازه درکړي چې تغیر کړي. بیا دوبۍ نه کابل ته هم که بل ټکټ وي، هغه ایرلاینونه متاسفانه بیا خپل فیس چارجي که تاسو کولی ونشئ چې دوبۍ ته ورسیږي او خپل پرواز ونیسئ، نو هغوی خپل د بدلولو یا د ریفنډ چارجز خپل په تاسو باندې چارجي. نو اکثر په دې شرایطو کې زه مشوره م داده چې اکثره وخت ټکټ اخلي ترو تر کابل پورې یو ټکټ باید صادر شوی اوسیږي تر څو دغه ستونزې نه اوسیږي.
1: ښاغلی نیازی، مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ او د پروازونو او ټکټونو د بایو په اړه مو له اورېدونکو سره معلومات شریک کړه.
0: تاسې نه مننه منیف صاحب، ژوندی اوسئ.

0: په استرالیا کې د پټرولو او ډیزلو بیې لا هم تر فشار لاندې دي، ځکه چې د امریکا او ایران ترمنځ روانه جګړه اوس درېیمې میاشتې ته داخل شوې ده. د استرالیا د مرکزي بانک لخوا د سود نرخ له لوړوالي سره په ډیریو استرالیانو دغه فشارونه دوه چنده شوي دي. د استرالیا پیژندنې په دغه پودکاست کې موږ هغو وړیا او خپلواکو خدمتونو ته کتنه کوو چې له خلکو سره د مالی فشار په مدیریت کې مرسته کوي. د ملبون ښار اوسیدونکی امتیاز احمد په معلوماتي ټکنالوژۍ یا آی ټی کې فول ټایم کار کوي، خو د خپل کورنۍ د ملاتړ لپاره له کار وروسته او د اونۍ په پای کې ټکسي چلوي.
1: One job is not enough for their, you know, survival. My car, unfortunately, take diesel, and where I used to spend around $103, $105, now it gone up to around $160, which doesn't, like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
0: خغل احمد وای چې د تیلو لوړې بیې د ستونزې یوازې یوه برخه ده. د مسافرو کموالی، د پلاتفارمونو لوړ کمیشنونه او د ورځني ژوند لګښتونه د موټر چلونکو لپاره دا لا سختوي چې خپل مصارف پوره کړي.
1: The other day I just went to the airport to pick

0: up my ride. Like, you know, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything. 1:30, 2 o'clock in the morning, just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
1: خغل احمد اوس په دې اړه فکر کوي ترڅو له نېشنل ډټ هیلپ لاین سره اړیکه ونیسي چې په ټول آسترالیا کې وړیا خپلواکه او محرم خدمت دی. دا اداره هغه کسان له مالی سلاکارانو سره نښلوي چې له مالی فشار سره مخ وي. مالی سلاکاران د خلکو حقوق تشریح کوي او له هغوی سره د انتخابونو په اړه خبرې کوي. د نېشنل ډټ هیلپ لاین له ادارې څخه ویکی سټاف وایي چې اوس ډیری خلک د خپل عاید زیاته برخه په ضروري لګښتونو لکه تیلو او خوراکي توکو لګوي او له همدې امله د نورو مهمو اړتیاو لپاره لږې پیسې ورسره پاتې کیږي.
2: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office, also electricity debt and car loans as well.
1: اغلی سټاف وایي چې ډیری خلک په دې نه پوهیږي چې دوی حق لري چې د بانک یا کریډیټ له چمتو کوونکي څخه د مالی ستونزو د حل غوښتنه وکړي.
2: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counsellors can talk about.
1: میرمن سټاف وایي سلاکاران باید د یو کس مالی وضعیت درک کړي ترڅو سم معلومات او عملي انتخابونه چمتو کړي.
2: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
1: The National Debt Helpline له ادارې سره د اړیکې نیولو لپاره درې لارې شتون لري. تاسو کولی شئ 1300 شمیرې ته زنګ ووهئ یا د نېشنل ډټ هیلپ لاین ویبسایټ ته مراجعه وکړئ او یا هم په ژوندۍ بڼه د ویبسایټ لایو چټ خدمت وکاروئ. که چیرې تاسو په انګلیسي ژبه خبرې نشئ کولای، دغه اداره کولی شي د زنګ وهلو پر مهال د ژباړونکي ملاتړ تنظیم کړي.

0: قدر من اوریدونکو تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست که چیرې غواړی زموږ د نن ورځې د خپرونې او یا هم د پخوانی خپرونو مطالب واورئ نو تاسو کولی شئ زموږ له ویبپاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویبپاڼې ادرس دی sps.com.au/pashto.
1: آیا له اس بي اس پښتو اوریدو څخه خوند اخلئ؟ خپل بحثونه ته په فیسبوک کې ادامه ورکړئ. زموږ پاڼه خوښه او

0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: په کابل ښار کې د کورونو د کرایې د لوړوالي په اړه د رحیم الدین اوریاخیل ریپورت په ګډه واورو. ښاغلی زبیر صفای، ډیره زیاته مننه چې د مرکې لپاره د وخت راکړ. که په پیل کې مهرباني وکړي او زموږ له اوریدونکو سره د خپل ځان په اړه معلومات شریک کړي چې څومره وخت کېږي آسټرالیا ته راغلی، اوس مهال چیرته ژوند کوي، او څومره وخت کېږي چې د رضاکار په توګه کار کوي؟
2: هیله کوم موجود صاحب محترم، ما نوم محمد زبیر صافی دی او په افغانستان کې د کونړ ولایت اوسیدونکی ما. تقریبا داسې 12 کلونه کېږي چې په آسټرالیا کې ژوند کوم او تر څنګه د 12 کلونه را په دې خوا ته د رضاکار یا د داوطلب شکل باندې دلته د ځایي ټولنو سره او د حکومت سره اوږه په اوږه باندې کار کوم، او تر څنګ یې دلته زه پی آر سپورټ ورکر هم یم. د آسټرالین ریلیشنشپ اورګانایزیشن کې د یو کارمن په صفت باندې خپل دنده ترسره کوم.
1: مننه ښاغلی صفای. ممکن زموږ یو شمیر اوریدونکي د رضاکاره له کلمې سره آشنا ونه اوسیږي، که مهرباني وکړي په دې اړه مو وایي چې رضاکاره چاته وایي او کوم کارونه کوي.
2: رضاکار یا داوطلب دې ته وایي چې کله یو کس یا یوه ډله په خپله خوښه د خپل وخت نه یو څه وخت پرته له مالي ګټو او د خپلې ټولنې د خدمت کولو دپاره وباسي، څوک چې په داوطلب توګه خدمت کوي. داوطلب یا رضاکار په نوم یادیږي. داوطلبان په هره ټولنه کې د هغې د ټولنې په بیلو بیلو ساحو سکتورونو لکه سکتورونه لکه روغتیا، تعلیم، سپورت، د چاپیریال په پاک ساتنه او بیړني حالاتو او طبي پیښو کې ډیر غوره رول لوبوي.
1: ښاغلی صفای، تاسو په پیل کې وویل چې تاسو له بیلابیلو ټولنو سره رضاکارانه کار کوئ، که مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره یو څه جزئیات شریک کړئ چې کومو بیلابیلو ټولنو سره یا په کومو برخو کې تاسو رضاکارانه کار کوئ؟
2: ډیره ښه پوښتنې ته مې اشاره وکړله. په سپورټ بخش نه به شروع کوم چې لومړی رضاکاره یا داوطلب کار ما د پاسا ملټي کلچر کرکټ لیگ نه شروع کو چې د پښتنو د ټولنې دغه پاسا ملټي کلچر د څو کلتورونو کرکټ ټورنمنټ په لار باندې هر کال اچوي. د 14 کالونه دغه خدمات دیو تر سره کوي. نو زه د هغوی سره د سپورت په بخش کې اوږه په اوږه باندې کار کوم. د پریزنټیشن سرمنی د سیټ اپ جوړو او همدغه شانې لوبغاړي خواړو یا د سکا کوبو ته او نور د صحت بخش کې دیو.

0: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
1: په برخه کې خلکو دیو سره په رضاکارانه یا داوطلب شکل باندې کار کوم.
2: ښاغلی صفای، که په دې اړه راته ووایاست چې رضاکارانه کار کومې ګټې لري او آیا کولی شي کار موندنې کې مرسته وکړي؟
1: او څنګه چې تاسو ویلې، بلې، داوطلبي ډېرې ګټې لري. دلته به زه تاسو ته د بېلګې په توګه باندې یو څو وړاندې کوم. داوطلبي ډېرې ګټې لري، خو زه یې دلته یو څو مهمې یادوري کوم. داوطلبي د خفقان او ژور خفقان مخنیوی کوي، او د ځینو څېړنو له مخې کوم کسان چې داوطلبي یا رضاکارانه کار کوي عموما ډېر خوښ او خوشاله ژوند لري. داوطلبي په واسطه نوي دوستان پیدا کیږي او دوستانو شبکه پراخیږي. د ټولنې سره اړیکې پیاوړې کوي، کاري تجربه زیاتوي، او د کارموندنې په اړوند ډېره مرسته کوي.
2: ښاغلی صفای، ستاسو مشوره نویو راغلو کډوالو او مهاجرو ته څه ده؟
1: مشورې او سپارښتنې راغلو کډوالو ته زما دا دي، د خپل غوره ذهني روغتیا او ذهني سکون او د خپلو ټولنو د خدمت کولو دپاره د ځانونو څخه داوطلبان یا رضاکاران جوړ کړئ. د کاري تجربې د لاسته راوړنې او د نوو دوستانو په پیدا کولو په مخه داوطلبي باید جو پیل کړي، او د ژوند تر اخري لحظې ورته پام وکړي، او د خپلو ټولنو سره باید اړیکې او داوطلبي په وسیله پیاوړي کړي.
2: ښاغلی صفای، دا چې رضاکارانه کار څه ده او کومې ګټې لري، په دې اړه خو تاسو معلومات شریک کړل، مګر که چیرې یو څوک وغواړي رضاکارانه کار پیدا کړي، که مهرباني وکړئ په دې اړه هم ووایئ چې څرنګه کولی شي رضاکارانه کار پیدا کړي.
1: او دا چې دا سپا پوښتنې ته راځمه، دلته یې لږ یادوري کومه. دا وطلب په توګه هر څوک کولی شي چې کاري مهارتونه ترلاسه کړي، انګلیسي ژبه خکړي، نوي خلک وویني او کارمخینه یا ریزومی پراخه کړي، او د استرالیا د کار په کلتور باندې پوه شي. نو راځم به تاسو سوال ته. او تاسو هر څوک کولی شي چې د ټولنو سازمانونو، ښوونځیو، کتابتونونو، روغتونونو، شوراګانو، د ټولنې مرکزونو، سپورتي کلبونو او په ډیرو نورو ځایونو کې داوطلب په توګه کار وکړي. او سلګونه داوطلبانه یا رضاکارانه دندې شتون لري. نو د نورو معلوماتو د منځلو لپاره د ان ټي او اس اي داوطلبۍ دفتر سره په دغه شمیره 0 8 2 1 1 1 شمیره باندې اړیکه ونیسئ. البته دا شمیره چې ده د جنوبي ساوت استرالیا اړیکو شمیره ده. که څوک غواړي چې په خپل سټیټ یا ښار کې داوطلب یا رضاکار په توګه باندې دنده اجرا کړي، نو کولی شي هغه دې دغه د خپل د ښار یا د سټیټ سره په تماس کې شي او هغه سره دې پالیک شي، تر څو هغه رضاکارانه فعالیت هغه سره اجرا کړي. دیو کولی شي چې تاسو سره په ټلیفون یا د ملاقات په وخت کې مرسته وکړي. داوطلبانه دندو لپاره ویب پاڼه کې لټون وکړي.
2: ښاغلی زبیر صفای، ډیره زیاته مننه چې دغه معلومات مو له اوریدونکو سره شریک کړه.
1: له تاسو څخه مننه مجیب صاحب محترم.
3: په کابل ښار کې د نفوس د زیاتوالي لامل د کورونو کرایه په چټکۍ سره لوړیږي، او د استوګنې مناسب ځایونه کم شوي دي چې د چارې د ښار اوسیدونکي جدي اندېښمن کړي دي. دوی وایي د کورونو مالکانو په خپل سر کرایه لوړه کړې ده، څو خلک مجبور کړي چې هر ډول شرایط ومني. د کابل ښار اوسیدونکي

0: چې د کرایې د لوړوالي اصلي لامل د کډوالو راتګ او د خلکو د استوګنې اړتیا زیاتوالی بولي. بشیر احمد چې د کرایې کور په لټه کې دی وایي د لوړې کرایې له امله تر اوسه نه دی توانېدلی چې یو مناسب کور پیدا کړي. هغه زیاتوي څو ځایه ورته کورونه پیدا شوي خو د لوړې کرایې له امله یې نه دی اخیستی. د کابل ښار دغه اوسیدونکی له اړوندو چارواکو غواړي چې د کورونو د کرایې پر بازار خپل څار زیات کړي او د خلکو د حقونو ساتنه وکړي.
1: تقریبا یوه هونی کېږي چې د کور پاکله زه نایه په نایه کوڅه په کوڅه ګرځم چې ځان ته داسې په بیه داسې یو کور په کرایه واخلم. کرایه ډېره زیاته جیګه شوې ده او موږ واسه توان نه لرو. هر چېرته چې ځو تقریبا څو ځایه راته کور پیدا شوی دی ولې ډېر جیګ کرایه. موږ واسه توان نه لرو چې هلته موږ واړو هوالته موږ اوسیږو. نو د چارواکو نه مې دا هیله ده او چې دوی باید کنترول وکړه چې د کور بیه ټیټه کړي چې هر څوک خلک چې کور نه لري دوی وشي کولی هلته ژوند وکړه په آرامه. نو متاسفانه چې دا ډېره سخته ده موږ ته.
0: د کابل ښار یو بل اوسیدونکی هم ورته شکایت لري او وایي چې په ښار کې د کورونو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. نوموړی زیاتوي چې کرایي کورونه په سختۍ پیدا کېږي او که پیدا هم چې د کورونو مالکانو یې کرایې دوه برابر لوړې کړي دي. د هغه په وینا د کرایې لوړې بیې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
2: لکه څنګه چې په کابل کې لیدل کېږي د کورونو ستونزې ډېرې زیاتې دي. اول دا چې کوڅه په کوڅه سړی ګرځي کورونه د کرایې دپاره نه پیدا کېږي. نو له دې امله خلک بېخي له مشکلاتو سره مخامخ دي. او بله ستونزه دا ده چې د کورونو مالکان مخکې که کرایه یو څه مناسبي وي هغه دوچنده سه چنده کړي دي. نو دغه مشکلات خلک له ډېرې پریشانۍ سره او ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا ځکه چې خصوصا د کابل ښار کې بېروزګاري زیاته ده. داسې فابریکې یا دغسې کارځایونه ډېر کم دي چې هلته خلک ډېر په کار مشغولتیا ولري تر څو کولی شي هم د کورونو کرایه پرې کړي د خپلو روزمره خرڅ او د اولادونو مصرف را وباسي.
0: اخوا د کابل ښار د معلوماتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤول وایي چې پخوا په ښار کې د کورونو کرایه ټیټه وه خو اوس ورځ تر بلې پورته ځي. د هغه په وینا د نفوس زیاتوالی او د کډوالو راتګ د کرایې د لوړوالي مهم عوامل دي. هغه زیاتوي خلک د مجبوریت له امله خټین یا نور کم معیار لرونکي کورونه په کرایه نیسي ځکه مناسب کورونه نه پیدا کیږي.
3: سقوط شده بود بسیار ارزان بود تا 3000 4000 دو اتاق بود. حال که از دو اتاق به 6000 7000 شده. سه اتاق به 13000 شده. سابق سه اتاق بود 7000 8000 حال شده 13000 پنج اتاق 18000 شده. ما چند روز پیش یک پنج اتاق دیگر دادیم تقریبا خانه بسیار لوکس بود ده 25000. روز به روز نرخ بلند رفته میره. چرا که نفوذ ما به خدا زیاد شده، ماجیر نامده. حتی خانه خامه که خامه است که دو اتاق باشه 6000 7000 مردم یاد کرام میگیر از مجبوری.
0: د طالبانو د عدلیه وزارت هم د غستون زمانی خوډاټ ورکوي چې شکایتونه ته به جدي رسیدنه وشي. د طالبانو حکومت د عدلیه وزارت وان برکت الله رسولی اس بي اس پښتو ته ویلي په دې وروستیو کې د معاملاتو د لارښوونې دفترونو لخوا د کورونو د کرایو د لوړېدو شکایتونه ترلاسه کړي چې دا د کډوالو د راستنېدو له بهیر څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده. هغه زیاته کړې له داسو کسانو سره به جدي چلند وشي او تر قانوني تعقیب لاندې به ونیول شي.
4: وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان در روزهای اخیر شکایت هایی از اضافه ستانی دفاتر رهنمای معاملات و بلند بردن کرایه خانه ها از سوی مالکین جایدادها دریافت کرده که نشان دهنده سوء استفاده از روند برگشت مهاجرین به کشور می باشد. همچنین شکایت های دریافت شده که مالکین جایدادها کرایه را بالای کرایه نشینان فعلی خانه ها به صورت بی سابقه افزایش داده اند. این اقدام نیز در راستای سوء استفاده از وضعیت موجود و مجبوریت های مردم است. در صورتی که متصدیان دفاتر رهنمای معاملات جایدادها را بیشتر از قیمت ثبت شده قبلی برای هموطنان به کرایه بدهند یا حق العمل یعنی کمیشن خلاف اصول اخذ کنند، وزارت عدلیه آنان را مورد پیگرد قانونی قرار می دهد.
0: در کابل ښار اوسیدونکي داسې مهال د کورونو د کرایو له زیاتوالي او د استوګنې د ځایونو د کمښت په تړاو اندېښنه څرګندوي چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام ویلي وو چې افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو ډېره برخه په ښارونو په ځانګړي ډول کابل کې میشتېږي. هغه څه چې د ښاري کېدو د چټک زیاتوالي او پر ښاري خدمتونو او زیربناو د فشار د لوړېدو

0: قدر من اوریدونکو تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست کچیر غواړی زموږ د نن ورځې د خبرونې او یا هم د پخوانې خبرونو مطالب اوري نو تاسو کولای شئ زموږ لوې پانه خالي د نو کړی زموږ پر وې پانه تاسو د انګلیسي ژبې د زده کړې پودکاسټونه هم اوریدلای شئ زموږ د وې پانه ادرس دی sps.com.au/pashto
1: پزرپورو کی سوتا په وړیا ډول خپل موبایل کې غوښ شي sbs.com.au/pashto وګورئ یا اس بي اس اډيو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د اس بي اس اډيو اپ نن ډاونلوډ کړئ او خپل د خوښي پروګرامونه واورئ. زموږ اپ په وړیا ډول له اپ سټور او ګوګل پلی څخه ترلاسه کړئ.
0: یو ځل بیا هم ستړي مشئ تاسو ایس بی ایس پښتو ته غواګیاست. اوس به هم زما همکار اسلام ګل افریدی څخه په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو.

په خیبر پختونخوا کې د اوړو یا د غنمو د کمبوخت او ګړو ته د ګازو یا د سی این جی د پمپونو د بندیز په اړه باندې د خیبر پختونخوا له وزیر سهیل افریدی، د خیبر پختونخوا والی فیصل کریم کونډي او په ایالتي اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو د ائتلاف مشر ډاکټر عباد یو ګډه خبري غونډه کړې ده. په دغه یاده غونډه کې د خیبر پختونخوا د ایالتي اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی او د اطلاعاتو ایالتي وزیر شفی جان هم ګډون درلودو. دغه غونډه په داسې حال کې رابلل شوې ده چې د تیرو څو اونیو راهیسې په خیبر پختونخوا کې د مرکزي حکومت د لورې د ګازو یا د سی این جی د پمپونو د تړلو او دغه شان د پنجاب نه خیبر پختونخوا ته پر غنمو یا په وړو راوړلو باندې د بندیز له امله د دغو دواړو شیانو له امله عام خلکو ته ډېر لوی ستونزې رامخې ته شوې دي. خبری غونډې ته د خبرو پر مهال باندې اعلی وزیر سهیل افریدی وویل چې خیبر پختونخوا 1500 ام ام سی ګاز یا ګیس پیدا کوي او ولې ضرورت یو 140 ام ام سی دی. دوی زیاته کړه چې د شپږو دېرشو نه تر څلوېښتو ام ام سی پورې ګاز دغو پمپونو ته اړتیا لري او د دې پر اساس باندې د عامو خلکو ضرورتونه د ترانسپورت په برخه کې پوره کیږي. دوی ویل چې یو خو د مرکزي حکومت د لورې د تیلو بیې د تاریخ تر ټولو اوچتې کچې ته رسېدلې دي او ورسره صدر اعظم پر خلکو باندې دغه غږ کوي چې د تیلو کم نه کم استعمال وکړي. خو بل لورې ته په خیبر پختونخوا کې د تیرو څو اونیو راهیسې د سی این جی د پمپونو د تړلو عمله د خلکو ستونزې ډېرې کړې دي. د خیبر پختونخوا والی فیصل کریم کونډي وویل چې د خیبر پختونخوا ولسونو ته چې کومې ستونزې ورپېښې دي نو دوی به د واکمن ګوند سره اوږه په اوږه ودرېږي. په خپل ور سره عبادالله هم دغه خبرې تکرار کړې. د هغې نه وروسته دغه پرېکړه وشوه چې مرکزي حکومت ته به یو لیک استول کېږي او په دې کې به د ګازو د پمپونو د پرانستلو او دغه شانتې د پنجاب نه د غنمو د راوړلو د اجازې تر څنګ پر نورو ستونزو باندې هم به ورسره خبرې کېږي. دغه لومړی ځل دی چې واکمن او مخالفو ګوندونو تر څنګ د خیبر پختونخوا والی یوه ګډه خبري ناسته کړې ده چې پکې عامو خلکو ته د ورپېښو ستونزو د حل په برخه کې د مرکزي حکومت نه غوښتنې کړې دي. قسم د خیبر پختونخوا والی فیصل کریم کونډي د پیپلز ګوند سره تړاو لري چې په مرکزي حکومت کې د مسلم لیگ نون اتحادی ګوند دی. دغه شانت عبادالله د مسلم لیگ نون سره تړاو لري چې په خیبر پختونخوا کې د مخالفو ګوندونو د ائتلاف مشر دی او د مسلم لیگ نون ګوند سره تړاو لري او دوی په لومړي ځل باندې دغه ناسته کړې ده او نیخ په نیغه یې په مرکزي حکومت باندې سختې نیوکې کړې دي. اوس په دغه معلومیږي چې مرکزي حکومت د دوی پر

غوښتنو باندې تر کومه حده پورې عمل کوي. د پاکستان په اساسي قانون کې د 23م بدلون خبر یا ګنګوسې پیل شوې دي. په دې حواله سره په ټولنیزو او په خواله رسنیو کې بحثونه پیل دي. د صدر اعظم سلاکار او د سنا د مجلس غړي رانا سنولا د رسنیو سره د خبرو پر مهال باندې وویل چې د پاکستان په اساسي قانون کې تر اوسه پورې 23 بدلون نشوي دي او دغه امکان شتون لري چې 23م بدلون به هم رامخته شي. د رانا سنولا دغه خبرو نه دغه خبره څرګندېږي چې مرکزی حکومت دغه پلان لري چې په راتلونکو وختونو کې به په پاکستان کې په اساسي قانون کې 23م بدلون هم رامخته کړي شي. رانا سنولا د 23م بدلون په اړه باندې زیاته کړه چې په دې کې مهمو خبرو ته پاملرنه کولی شي چې په کې د کمی شتمنۍ د NFC ویش، د نفوسو شمیر، د اوبو ویش او د شان د نورو کمی ستونزو د حل په برخه کې به پر دغه بدلون خبرې کولی شي چې دغه شان خلکو ته اسانتیاوې په لاس ورکړي شي. تر ټولو مهمه خبره په دغه 23م بدلون کې د رای اچونې لپاره عمر د 1300 کالو پر ځای باندې د 1500 کالو پورې کول لوی بحث راپورته کړی دی او نه یوازې د سیاسي مخالفو ګوندونو د لورې، ورسره د مسلم لیگ، نون، اتحادی ګوند، پیپلز هم د دې سره د مخالفت څرګندونې کړې دي. د یادو ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری په خپل بیان کې ویلي دي چې د مسلم لیگ نون ګوند لورې د دې سره هیڅ سلا مشوره نه ده شوې او دوی به د هر هغه بدلون مخالفت کوي چې د ډیموکراسي یا د اساسي حقوقو پر ضد باندې وي. د رای اچونې عمر د 1300 کالو پر ځای باندې 1500 کالو ته رسېدو د دغه وړاندې سره تر ټولو زیاته مخالفت د پاکستان تحریک انصاف ګوند ښودلی دی او تورې پورې کړی دی چې مرکزی حکومت په دغه هڅو کې دی چې د تحریک انصاف ګوند د رای اچونو شمېرې راکمې کړي، ځکه چې د یاد ګوند سره ډېرې ځوانان دي چې عمرونه یې بیا د 1300 کالو پر منځ کې دي. که چېرته کې دغه پرېکړه کېږي نو یاد ګوند به د دغو رای اچونو د شمېرو نه بې برخې پاتې کېږي. د خیبر پلوړ کې سیمه کې ځایي کامی او سیاسي مشرانو یو احتجاجي پرلته پیل کړی دی او د پاکستاني چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د نهو میاشتو راهیسې په افغانستان کې چې د دوی کوم ګاډي او ډرایوران بند پاتې دي باید چې د هغې د راتلو لپاره د زمینه برابر کړي. په غونډه کې مشرانو په خپل دولت تور پورې کړو چې د دوی د نه راتلو په برخه کې پاکستان د بېغورۍ څخه کار اخلي. دوی زیاته کړه چې ګاډي او ډرایوران تر پولې رارسېدلي وو، خو بیا ورته هیڅ معلومه نه شوه چې دوی ته ولې پاکستان ته د راتلو اجازه ورنه کړې شوه. د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ د اړیکو د ترنګلوالي له امله د تیرو نهو میاشتو راهیسې تورخم، خرلاچی، غلام خان، انګوراډا او چمن لارې د هر قسمه تجارت او د تګ را تګ لپاره تړلې دي. یوازې د پاکستان نه افغانستان ته تلونکي افغان کډوالو ته د تلو اجازه ورکړل شوې ده. په احتجاجي پرلت کې ګډونوالو وویل چې د شپږو سو نه سوا مال وړونکي ګاډي د پولې په هغه طرف باندې په افغانستان خاوره کې ولاړ دي او دا شانتي د سوونو په شمیر باندې ډرایورانو او کلینډرانو هم ورسره دي چې اوس مالی مصارف هم ورسره نشته چې د خپل ځان لپاره د خوراک ساک بندوبست وکړي. مشرانو زیاته کړه چې باید دولت د تورخم او دغه شانتي پر نورو پولو باندې ولاړ پاکستانی ګاډو او ډرایورانو ته هوا ته دراتلو اجازه ورکړي. دغه شانه مشرانو د پاکستان نه غوښتنه وکړه چې په راتلونکي وخت کې د دوی لپاره تجارت هم پرانستل شي، ځکه چې پولې ته څیرمه سیمې یوازې د افغانستان سره کېدونکي تجارت سره د خپل معاش یا د ګټې وټې وسیله لري. اسلام ګل افریدي، SBS پښتو، پېښور.

قدرمن اوریدونکو تاسو ایس بی ایس پښتو ته غواګیاست د خبرونه پای ته نږدې شوی یو تاسو لملتیا او د خپل همکارانو لمرستي مننه کوم زموږ راتلونکو خبرونه د شنبه

0: first one is the magnitude.
1: دوه لویو ننګونو سره مخ یو. لومړی د ستنیدونکو کډوالو او د شخړو او چاپیریالیستون زلامل په کور دننه د بیزای شو کلو شمیر لبد مرغه چې د افغانستان ټول سیمو ته په یو وخت کې مرستنې شو رسولې او یوازې مشخص سیمو ته رسولې شو. خه خبر بیا ده چې د نورو سیمو نوبت هم رسیږي. دویم لویو ننګونه مالی محدودیت دی. د همدې محدودیت لامل ټول راستن شو کډوالو ته مرستنې شو رسولې.
2: افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استوګنځیو پروګرام مشر سټیفانی لوز د مرستو کمیدو ته په اشاره وویل د مرستندوی ادارو ډیر تمرکز پر دی چې څه ډول مرستې له خلکو سره وشي چې دوی په خپل پښو ودرېږي او راتلونکي کې مرستو ته اړتیا ونه لري. افغان ټولنه کې د ورستنیدونکو کډوالو د ورګړېدو د څرنګوالي په اړه د دایمي حل لارو موندنه د ملګرو ملتونو د هغې لویې څو ورځنۍ غونډې یوه برخه وه چې د ښاري میشتېدنې په اړه په آذربایجان کې روانه ده. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د مشر مولوي مطیع الحق خالص په مشرۍ یو پلاوی هم دې غونډه کې ګډون کړی. د دې ادارې لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پلاوی په بیلابیلو تخنیکی غونډو کې افغانستان کې د چاپیریالي وضعیت د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شویو ستونزو وچکالۍ د هوا ککړتیا ښارونو کې د ننګونو او د دوامداره ښاري اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه خپل لیدلوری له ګډونوالو سره شریک کړی دی.
3: د سمی الله موسازی رپورت مو اوریده. دوه تنو افغان کډوالو چې په دې ورستیو کې له پاکستان نه هیواد ته ستنه شوي خپل لوی ستونزه د سرپناه یاد کړه. دوی بي بي سي ته وویل
4: نوم یې محمد نصیر کاموال دی او کته چې کم دی نو د خزانه کیمپ کې وسیدلو په پیښور کې بچار صدر اوره او بس عمل تک بس پراتونو دا پنسل وخاله عمر مال تک تیر کو اوس راغلی خپل وطن ته کامیت کورم نشته دی خو کریم ګران دا اوس می یو ورو کور کې زیرا کړی خیمه می والده کار روزګار نشته پیدا کړی تر اوسه بس دا درې میشتي کیږي چې کله څه پیدا شي کله پیدا نشي او په پیښور کې می ما دا کو دا منډی له بدلمه لاس گاڑی میں چلو دے پروٹو پہ منڈائی کی بس سر بلاڑا مجھے لسلو پہ مزدوری پہ مکنو ماں خام میں میزان لا سر آواغ استو بچو لا میرا اوڑا پتر خم چکر منگ رہا وہ اختو نو حال تے منگ دا خرچہ مرچہ راکڑا گا اول تک مانے او دے گاڑی کری راکڑی دا نو ترو سپور منگ سر کم میں انداد دنے شوے نو باقی نو گور نو جی حکمت منگ سر سکئی
5: زمان حمزہ دے در آغلین دا پاکستان سوراب گوڑ کی پاتی کی دلم پیدائش میں کراچی دے او بس دل تراغل یو شل شپی میں کی گی دا خیر کرے کو رات نہیں ملا اس تو پیسو نم لگ خراب یو ریل تن بس من دغه سر ڈپوٹ شو یو ری بس د پیسو مسئلہ دا کرے نگرانی دی کورن خو ملاوی گی خو کرے زمون پ وس نہ رسی گی بس دغل تو بس خپل خپلوانو کر بچی تلاڑ شو شپنی مو کو بس ال تما رکشا چلاولا فل حال دپار گور د خیر جی پس کم روزی و د خیر اس برابر کو سکار روزگار بس دغه دغه را سره شوی لاری کړی را کړل اول ته روړی موړی را کول بس نور د سی پی لال مونږ ته سامان چنه دی ملاو شوی نه د ناست یا نه د خوراک حساب کتاب دلته ز جلال آباد جنگوی کی وسیګم بس دلته مو خپلوان دی غی لګ مخ کی راغلی دی بس غی لګ کار روزگار خدای د خیر زم لګی بچی س ځان له وسد کار روزگار برابر
3: ل پاکستانه دوه تنه ستانه شوی افغان کډوال وو. د طالبانو په حکومت کې د کور او خار جوړونې وزیر وای په دې ورستیو کې ورستنیدونکو کډوالو ته د کور جوړونې لپاره د نمرو د ویش بهیر چټک کړی دی. مولوي نجیب الله حقانی زموږ همکار حفیظ الله معروف سره مرکه کې وویل د نوې تګلارې له مخې هر ستنیدونکي کډوالې کورنۍ ته یوه نمره ځمکه ورکول کیږي چې اوس یې په لړ کې هره ورځ له زرو ډېرې نمرې ویشل کیږي.
6: په ابتدا کې د افغانستان اسلامي امارت داسې یو تصمیم ونیو چې هر راستنیدونکي افغان ته چې هغه د مهاجرت اسناد ولري په هغه شرط ځمکه ورکول کیږي چې په افغانستان کې د استوګنې او د کور ځمکه ونه لري. د دغه موضوع ثابتول دا زمانګیر مشکلات پیدا کول او پیدا کړی وو دا څو کاله کا مکمل مشکلات پیدا کړل. بالاخره د افغانستان اسلامي امارات د مهاجرینو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون چې د محترم حنفي صاحب په مشرۍ کار کوي هغوی یو پیشنهاد وکړ او د محترم رئیس الوزرا صاحب د خوانه تایید

0: شو کله چې اسلامي امارات زعیم علي قدر امین حفظه الله تعالی هغه تایید کړ چې هر راستنیدونکي کډوال چې د مهاجرت اسناد ولري هغه که محتاج او که محتاج نه وي باید هغه ته 50% مکه ورکړي شي ونومره. دا پروسه به نوره هم چټک کیږي. امید دی چې په نږدې راتلونکي کې زمونږ توضیح د راستنه شو مهاجرو په نسبت باندې دوه چنده درې چنده سي.
1: وزیر صاحب دا په کومو ځایونو کې دوی ته توضیح کوي او لږ په دې ښارګوټو راته وغږېږي مثلا یوازې ځمکه ورکوي ویجاړه پرته یا لږ تر لږه که یو څوک راستنېږي له پاکستان نه یا له ایران نه دوی ته خو ډېر څه نه ورکول کېږي چا باندې وطن ته یې راوړي لرګیم نه لري ښایي لږ ځینې لږ ډېرې پیسې ولري موسسې هم ډېرې کومک نه ورسره کوي ستاسو حکومت هم دومره له اقتصادي پلوه پیاوړی نه دی دوی سره د کور جوړولو په برخه مرسته کیږي یا کیواز هم د سی ویجاړ از مکه ورکوي
0: ټول یو عصري خرګوټي هغه معیارونه هغه په نظر کې نیول شوی دی ویجاړ از مکه منګ پاګه کې دوی ته د اوبو کوشش کوي چې د اوبو سہولت ورته پیدا کړي په بازه د خپل توان په اندازه باندې پاګه کې سرکونه جوړو. البته دا کې شک نشته چې د افغانستان اسلامي امارت اقتصاد په دغه معیار کې نه دی چې اوس موږ دوی ته د ټولو زیربناو سره یو جاغه جوړ زیربناو لري کانالیزیشن جوړ وی ابرسانی جوړ وی پارکونه جوړ وی سرکونه جوړ وی داسې یو خرګوټ کې ورته دوه نظم کور کوز ما په فکر سره کوم احصایې چې ما تاسو ته ویل چې ته په یو هفته کې 2500 یو نیم زره نمرې تقسیم دی یو خرګوټ کې نو کېدې شي هیڅ د توانو نه لري یو هوا چې هغه په دوه وخت آباد کی
1: په مجموع کې ځمکه ورکوي نورې دوی ته پرېږدي چې دوی خپل کار پکې وکړي
0: او پیل ان موږ سره داسې امکانات نشته چې دوی سره نور موږ تعاون وکړو. البته ابتدا کې چې کله دوی راضي په هغه وخت کې وسره یو څه تعاون کوي
1: او په پلانډو کې کدا تاسو مخکې د شمیرو خبره وکړه ځکه ماته ویل شوی چې دا تقریبا ټول 15000 یا درې یا ډېر زره نمرې وشل شوی تر اوسه پرې څومره نمرې وشل شوی په مجموع کې دا 13 کلونه کې
0: ما تاسو ته خبره وکړه 13 کلونه کې دغه پروسه مشکلات سره و هغه هم دغه وجه نه وه. اوس موږ یوازې تقریبا تر 15 ورځو کې موږ کم تر کمه یعنې دغه د 14000 نمرې بشیلې دي او څه د پاس نو دا پروسه اوس تیزه شوله هغه انداز کې نه ده پاتې شوی چې کوم مخکې موږ یوازې د ننګرهار موضوع زه تاسو ته ووایم تېره هفته کې موږ د محترم حنیفي صاحب په مشرۍ هلته لاړو موږ چې کله هغه ځای کې د بیسودو په ولسوالۍ کې د خانګي په نامه باندې شارګوټه چې اوس د شهید امین منصور صاحب په نامه باندې ونومول شو هغه کې تقریبا 3500 جریب ځمکه کاملا ډکه شوې ده ورشې ته شروع کوي په شیخ مصری کې په دغه انداز کې 1000 جریب ځمکه وا هغه روان دغه د یو څو نمرې کې په پاتې نه شمېر نور ټول خلاص شوې دي په روداتو کې موږ 3000 جریب ځمکه او خرګوټ هغه پلان کړی دی او اوس پلان موږ توزیع ال تر روانه ده.
1: وزیر صاحب کوم لږ خو یوازې په جلال آباد کې په نورو ولایتونو کې هم دغه سي ورته ماغل لري د خرګوټ
0: مجبور یم چې تاسو بیا د ټول ولایتو هغه دغه در کومه
1: ده په لاندو کې فقط په څومره ولایتونو کې لري موږ ته ویل شوی چې په ټول ولایتونو کې جوړوي
0: موږ توزیع لرو
1: او په تاسې پلان هم لري ځکه کډوال خو د هر ولایت دی مثلا هر ولایت کې ورته یو یا دوه یا درې د کمپونو جوړولو یا د خارګوټو جوړولو یا د مینو جوړولو پلان لري.
0: موږ په هر ولایت کې کوشش کوو چې د هغه کې هغه د غوي مهاجر راستنیدونکو دغه تورونو ته نمره ورکو که چیرته په هغه ولایت کې گنجائش نه وي لکه نورستان لکه بدخشان لکه پنجشیر موږ په جوار ولایتونو کې یا په زونونو کې هغوی ته بیا دغه ورکو نمره ورکو هیڅ څوک داسې نه پرېږدو چې خدای نه خواسته هغه بې نمرې پاتې شي
1: او دا ضمانت ورکولی شي چې حق به حقدار ته سپارل کیږي.
0: الله په دې باندې گواه ده چې موږ تاسو سره کومې خبرې کوو چې نه زمنګ د کمیسیون یو کس په دې قادر نه دی چې یو نوم کې تغییر او تبدیل لولي. د ثبت کمیټه زمنګا په تورخم کې په بولدک کې په اسلام قلعه کې د هغوی دفاتر موجود دي چې یو مهاجر څرنګه د خط نه راواوړي هلته هغه ته یو استقبالیه وشي او هغه رهبري شي هغه د ثبت کمیټې دفتر ته هلته د هغوی ثبت وشي او هغه ثبت دغه باید سیستم د لارې نه ټول ملګرو ته د هغې اکسس ورکړی شوی دی د دغه سیستم د لارې نه د هغې دغه کېږي توضیح کېږي حتی تر دې که د یو ولایت یو ملګری چې کاشکې ما سره دغه اسناد اوس په میز نشته چې زه تا ته وښیم چې تاسو ووینئ که د یو ولایت ساهوان یو مهاجر بل ولایت ته لاړ شي هغه بهتره مستردوي.
2: د طالبانو حکومت کې د کور او خار جوړونې وزیر مولوي نجیب الله حقانی و چې د حفیظ الله معروف پوښتنې ځوابولې. ورته مهال کې په پیښور کې د طالبانو د حکومت د کنسلګرۍ مشر محب الله شاکر وایي په پا پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو شاوخوا نیمایي بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. هغه پیښور کې زموږ همکار رحمان الله سره خبرو کې له پاکستاني حکومت وغوښتل چې

0: د امنیتي کسانو لخوا د افغان کډوالو د زورونې مخه ونیسي.
1: تقریبا د افغانستان وګړي چې دلته راغلي د مهاجرینو په صفت باندې دلته خو تقریبا تر 2 میلیونه یعنی تر 100,000 زیات و دلته اوسېدل. کنه د پاکستان کې مختلفو علاقو کې اوسېدل او په الحال د پاره چې موږ څومره معلومات دي د نیم نه زیات اوښتي دي. کنه خو البته بیا هم په لکونو دلته پاتې
2: هغه کډوال چې هغه دلته کې سوداګري کوي او هغه ډېر پیسې دلته پاکستان کې پانګونه کړې ده او هغه چې ځي نو پیسې دلته کې ډوبېږي. داغه د پاره پاکستان چارواکو سره کوم خبره کړې ده؟
1: د پاکستاني روپیه پر افغاني باندې کنه بالکل مجدانه واړو کنه په هر صورت چې د خپل حکومت تلاري به موږ پر هغه تاجر باندې فشار راولو چې د دې راشي تسبیح کې حساب در باندې کنه نو د دې ځای څخه هم دا واړو کنه د حکومت سره مدا په کله خوښتنه چې تاجرانو دې مشکل ته دا مشکل ته شه واجو نسی او واوري په دغه حکومت د ذمہواري جوړیږي چې سیاسي فضا داسې یو د ورورګلوي فضا را مابین دي دا چې التزي نو د حکومت څنګه په ګیلا باندې ځکنه شهر حکومت هم پر دغه مونږ نه خوري پر پاکستاني باندې ما سره اسناد او سره تاجر هم په لکونو په کورونو روپی پر باندې دي کنه دوی فرصت ما ته را نه کول سوخه وس کړه کړه را نه مکنه وس به یو بل مهرباني را سره وکي ویزا ته راکي په ویزا باندې بزل ترازم د خپل ملګري سره حساب کوم کنه هر کله د را سره په لارې ته یک عدالت او محکمې ته خبرت لکنه نو شه په خلاص تندې باندې کنه دا خبر وسره تسبیح کولای خپل حساب
2: افسر دا وخت د پاکستان افغانستان ترمنځ کوم سوداګری دا بيخي پټه په ولاړ ده ترخم دروازه بند ده د دغه سوداګری د بیا بحالول لپاره د پاکستان حکومت سره کوم خبري روانې دي؟
1: تجارت موږ بيخي واړو او رابطه به هم سوي دي او نورې به هم روانې موږ د امارت په ساته باندې چې تجارت لار بيخي جلاسي او تجارت او سیاست سره ونه تړو کنه بیا زموږ د پاکستان په مابین کې داسې یو عجیب تړون دی دا چې افغانستان د لپاره د ډیرو شانو لپاره شغه یو مارکیټ دی کنه یو بازار دی لپاره ارزیاب زموږ لپاره بیا د پاکستان په همدغه شکل کې دی نو په تجارت باندې د دوه ملک ان شاء الله آبادیدل شي او کله کله داسې مو چې د تجارت ش په حال کنه پر سیاسي اوضاع باندې تاثیر گذاري کنه سیاسي حالات هم سره سم سي دي په برکت باندې کنه
2: د پولیس لخوا خو دوی مخکې شکایتونه چې ضرول کیږي اوس په پاکستان حکومت ډېر واضحه تګلار راغلي چې دوی لاړ شي په دې طرح اوس خبرې شوې دي چې راسم روان دي نو بیا دومره ضرول د ساتل څه شو
1: چې دا غزا یې بارسي او زی بیا پولیس هم دا زمينه نه برابرې شي د فشار باندې راولي یا فرض کړئ پیسې دي نو ولیا وینه څنګه نه غوښته کړه ترې ده کنه او لار خلاصې نو زی نو شت خبره ده کنه از موږ داسي درخواست دي د حکومت څخه چې دغه ځای څخه کډه بارسول کنه د دې پېښور څخه یاد بل ځای څخه ده هری پورو د پلابات څخه را لچ په دلار کې دې ته مشکل نه کنه اسی لارې او تخلاصي شروع وړي کنه دلارې د دې دل د بیخي بل رنگ لري کنه دا ولا هم غ سیاست متضرر کی او هم هدا اړیکې خرابې او هغه خپل په زوړیږي نور کسان دي کنه چې په خپله کې
0: په پیښور کې مو د طالبانو د حکومت د کنسلګری لمشر محب الله شاکر سره د رحمان الله مرکه اوریده. نړیوال مرستندوی ټولنې وایي افغانستان اوس مهال د لوګې له یو پراخیدونکو کړکېچ سره مخامخ دی چې لوی لاملونه د نړیوالو مرستو کمیدل او د وچکالۍ په څیر طبیعي پیښې بلل کیږي. د دغو ټولنو د شمیرو له مخې په هرو څلورو افغانانو کې یو د خوړو دندو او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی. تر ژمه داسې مهال تیر شو چې له 4.5 میلیونو ډیر کسان چې د ټولو وګړو څخه باندې لسمه برخه جوړوي له لوګي سره مخامخ وو او د قحطۍ حالت ته نږدې وو. د بی بی سی خبریالا یوګیتا لیمای ل خپل خبری ډل سره د افغانستان مرکزی ولایت غور ته تللې و او ورته معلومه شوې چې هلته ځنی خلک ل بی وزلی او لګنه د ځان ژغورنې لپاره ان خپل کوچنی لونې پلوري. د دې ریپورت پښتو شوی بڼه زلا سحر وړاندې کوي.
3: مودلته د غور ولایت مرکز چخچران ښار مرکزی څلورلارې ترغلی یو. دلته سلګونه کسان راټول دي. دوی ټول هر ورځ سهار وختي د کارموندلو په هیله هم دلته راځي. لډیرو سره مو چې خبري وکړي راته وی ویل چې دوی هر ورځ دلته راځي خو په تیرو شپږو اونیو کې ډیره یوازې توانې دلی چې درې ورځې کار ته پیدا سي. دوی لمنځه یو په عمر لرونکي خواجه عمر راته ویل څوک کار نه ورکوي ځکه چې هغه د پټوکو زور دی.
4: وړلرم چې کار نشي کولای وږي ته ګیراته پراته دي ما هم څوک کار ته نه بیایي وای زوړ یې.
3: د جمعه خان په نامه بل کس وایي شپږ اونیو کې یوازې درې ورځې کار ته پیدا سوی.

0: جریان میکنیم به واسطه کودکانی که میاد این کودکای ما از
1: پیش تل زوریگم او دا ویر را سروی چې خای ما شومان میل لوګي ومري د خپل ځان غم را سره نشته خو ما شومان مو راز خمري
2: موږ نه څه په یو حالت سره ډیر خلک مو ولیدل چې په یو موټر سایکل سپاره کس باندې ورټول دي د هغه کس یوازې دوه کسه کارګر په کارو چې خښت یې له یو ځایه بل ځای ته یوسي خو لسګونه خلک ترې چاپیر وو او ورته سخته وه چې دوه کسه یوازې د یوې ورځې مزدورۍ لپاره ترې بوزي د چخچران ښار په څنډه کې یو کلي ته راغلو له سیمې د تېرېدو په وخت کې مو زړه راښکونکي منظرو ته پام شو په واورو پوښل شوي غرونه او په مقابل کې یې خړې غونډۍ یا بې حاصله ځمکې چې هیڅ هم نه دي پرې کرل شوي خو هغه څه چې تاسو یې سملاسي ترلاسه کوئ هغه دا دی چې دا خورا بېوزله ځپلې سیمې دي چې د بېوزلۍ نښې یې د خلکو په مخونو او کورونو کې لورایه د عبدالرشید عظمي په نامه یو کس موږ خپل کور ته بوت چې خبرې ورسره وکړو او د ژوند له حاله یې خبر سو هغه د رقیه او راهلې په نومونو دوه غبرګونې لونې لري خرمایي ویښته او شنې سترګې لري عبدالرشید دواړه په ځان پورې کلکې نیولې دي هغه وایي له داسې غوراوي سره مخ دی چې د زغم نه دی او په وینا یې د ته چمتو دی چې له لوږې د ځان ژغورلو لپاره خپلې ماشومانې وپلوري
3: له بې وزلۍ بېکارۍ او مجبورۍ نه اړ یم چې خپل ماشومان وپلورم دوه لکه افغانۍ پوره وړی یم وږی تږی سرګردانه او خفه کور ته راغلم ماشومانو مې راته ویل بابا یوه ټوټه وچه ډوډۍ راکړه بابا څه کولی شي او څه درکړي چې کار نه وي له کومه یې کړم
2: موږ د عبدالرشید له کوره راووتو یو سخت حالت مو ولید هغه څه چې موږ یې د لیدو لپاره چمتووالی نه درلود په ځانګړي ډول په دغه هیواد کې چې نارینه ډیر زیار ګالي او ته داسې یو کس وینې چې له بېوسۍ اوښکې تویوي د دې ډول حالت د لیدو هېڅ تمه مو نه درلوده خو څه چې دلته وینئ هغه د روان وضعیت یادونه کوي دا یوازې د دوی کیسه نه ده په بل کور کې مولا سید احمد سره ولیدل هغه خپله 15 کلنه لور شایقه وختي په پیسو چاته په نامه کړې ده ځکه د هغې د اپنډکس عملیات لپاره یې پیسې نه لرلې کوچنی شایقه نه غواړي له پلارې بېله سي واړه لاسونه یې د پلار له غاړې ته وکړي پلار هڅه کوي هغه غلې کړي 15 کاله وروسته هغه باید خپل هر څه او د ماشومتوب نړۍ پرېږدي او لرې د خپلوانو کور ته لاړه سي ځکه هغوی شایقه خپل زوی ته کوژده کړي او وختي د هغې پیسې یا ولور هم ورکړی دی
4: کمی پیسې لرلې هیڅ وخت مې دا کار نه کاوه خو وروسته ویردم چې لامیات وروسته به څه کیږي په دې توګه خو به حداقل ژوندۍ پاتې سي همدا از مال لپاره بس نه کوي
2: افغانستان اوس مهال په نړۍ کې د لوګي او بيوزلې له سخت کړکېچ سره مخامخ دی دا کړکېچ د بشري مرستو کمیدو د طالبانو حکومت تګلارو په ځانګړي ډول پر خځو لګول شوی محدودیتونو او طبي پیښو د غذایت رسولې دی دا سي کړکېچ ورستر بلی جوړیږي او په تړاوي اندېښنه هم پر لپسې ډېریږي
5: د بی بی سی د خبريالې یو ګیتا لمای ریپورت چې زلا سحر وړاندې کړ
2: خبر او نظر د ورځنوي خبري او نورو مطالبو په اړه ستاسو نظرونه د بی بی سی دا پروګرام اوس هر ورځ د افغانستان پر وخت د مخوسن پر اتو بجو اوري او خپل نظرونه را سره پک شریکوي
5: تاسو زموږ غږله بی بی سی رادیو په دوهمه سترګه خبرونه کوي وسم څو نړیوال مطالب د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي پر ایران د سیشن به پوراس پلان شوه برید د سعودي عربستان متحده عربی امارات او قطر په غوښتنه ځندوله هغه په تازه څرګندونو کې د غرض ویلي چې له ایران سره روانه خبره د یو داسې جوړجاړي په لور روان دي چې امریکا ته د منلو وړ دي د خاغلی ټرمپ د څرګندونو د تیلو پر بیو سملاسي اغیز کړو یو څه راټیټی شوې دي په دې اړه په موکړی د نجما زلا ریپورت
6: د ایران او امریکا ترمنځ د جګړې ختمولو په اړه د روانو خبرو لړ کې د امریکا ولسمشر هیله خودلې چې دا خبرې یوې داسې پایلې ته ورسیږي چې امریکا ته د منلو وړوي خو په دې شرط چې د دې خبرو پایله کې به ایران د اټومي وسلو ترلاسه کولو حق ونه لري خغلی ترامپ وویل له همدې عمله د سشن به پر ورځ پر ایران د بریدونو تازه پلان شوی لړۍ د ځندولو امر کړای
7: We were getting ready to do a very major attack.
8: موږ د سشنبه په ورځ پر ایران د یو ډیر لوی برید لپاره چمتو کیدلو خو ما د یو څه وخت لپاره او خی د تل لپاره د دې برید نه کولو امر وکړ دا ځکه چې موږ له ایران سره ډیره پراخه خبرې لرلې او به ګورو چې دا خبرې څومره ارزښت لرلې شي

0: سعودي عرب، قطر، متحده عربیه اماراتو او ځینې نور هیوادونو لماو غوښتل چې د دوه درې ورځو لپاره دا برید وځنډوو، ځکه دوی فکر کوي چې یو جوړجاړی نږدې دی. نو که داسې وشي او ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړی شي، که پر دې دوی قانع شي، نو ښایي موږ به هم قانع شو.
1: خو ښاغلی ترامپ د دې هیله مندۍ ترڅنګ ویلي، په تیر کې هم یوې هوکړې ته ډیر نږدې شوي وو خو پایله ښه نه وه. خو دی وایي اوسني شرایط د پخوا پرتله یو څه توپیر لري. د امریکا ولسمشر دې څرګندونو د تیلو پر بیو سملاسي اغیز وکړ او د یوه بیلر خامو تیلو بیه له $112 $109 ته راولویده. امریکایي رسنوی خبر ورکړی چې د ښاغلي ترامپ د تیر شپې له څرګندونو وروسته پام کېده چې هغه د ملي امنیت لوړ پوړو سلاکارانو سره وګوري او د ایران پر وړاندې د راتلونکو لارو چارو په اړه خبرې وکړي.
2: د نجمه زلا ریپورت ما اوریده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربی اماراتو د اټومي انرژي پر بټۍ د ډرون برید غندل او لټولو خکلو غاړو یې غوښتي چې لزغم او احتیاط نه کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی لخوا پر ایکس خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د بهرنیو چارو وزارت په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ژوره اندېښنه څرګندوي او په دې لړ کې د متحده عربي اماراتو پر ملکي تاسیساتو په ځانګړي ډول پر برکه اټومي انرژي بټۍ د بي پیلوټ الوتکې برید غندي. په خبر پاڼه کې د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی لخوا پر خکیلو غاړو غاک شوی چې د تاوتریخوالي له لا ډیرولو ډډه وکړي چې روانې شخړې د خبرو اترو او سوله ییزو لارو هوارې شي. د شنبې په ورځ متحده عربي اماراتو اټومي انرژۍ بټۍ ته نږدې د ډرون برید خبر ورکړ او هغه یو ترهګریز عمل وباله. او د اسرایلو پوز د لبنان په سویل کې د دولسو خارګوټو اوسیدونکو ته خبرداري ورکړه چې سمدستي له خپلو کورونو ووځي. د اسرایلو پوز وایي هوډ لري چې دغلته د حزب الله ډلې پر ضد پوځي عملیات وکړي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د اپریل میاشتې کې چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند هم وشو، له هغه راهیسې په د اسرایلو په بریدونو کې 400 کسان وژل شوي چې اکثره یې ملکي وګړي دي. د دې وزارت نادا چې له تیر مارچ میاشتې راهیسې د اسرایلو په بریدونو کې د ټولو وژل شوو کسانو شمیر 3,000 ته رسېدلی دی. د دومره ډیرو کسانو د وژل کېدو خبره داسې مهال شوې چې د جمعې په ورځ دواړو لورو تر 45 ورځو پورې د اوربند پر غځولو او د جون میاشتې په لومړیو کې د سولې خبرو پر بیا پیلولو هوکړه وکړه. وروسته له هغه چې د اسرایلو په بمباریو کې د ایران مذهبي مشر ووژل شو، ایرانی پلوه شیعه ډلې حزب الله پر اسرایلو د توغندیو ګزارونه وکړل او په دې توګه په جګړه کې ښکېله شوه. په داسې حال کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره د لیدنې لپاره چین ته سفر کوي، چین هغه رپورټ رد کړ چې ویل یې چینایي ولسمشر د امریکا ولسمشر ته چې څو ورځې وړاندې چین ته په سفر تللی و ویلي چې ښایي د روسیې ولسمشر پر اوکراین د یرغل له امله پښیمانه وي. د چین د حکومت یو ویان د فاینانشل ټایمز ورسپانې دا رپورټ په بشپړه توګه جالي بللی دی. د روسیې ولسمشر چین ته له روانېدو د مخه په یو ویډیویي پیغام کې ویلي و چې د دواړو هیوادونو اړیکې تر بل هر وخت پیاوړي شوي او دواړه هیوادونه پر یو بل باور لري. هغه د چین ولسمشر یو اوږدمهاله ملګری بللی دی. او د روغتیا نړیوالې ټولنې WHO کانګو جمهوریت ته چې د ایبولا ناروغۍ پکې خبره شوې ده، شپږ تنه وسایل، طبي وسایل استولې دي. په دې وسایلو کې روغتیایي کارکوونکو لپاره د خوندیتوب وسایل شامل دي چې ځکه چې هغوی د ناروغانو یا د ناروغۍ د څارنې او پر ناروغۍ د اخته کسانو د معایناتو په چارو کې ښکېل دي. ګومان ده چې دې ناروغۍ تر اوسه پورې په دغه وات کې 113 کسان وژل دي او 1500 نور کسان پرې اخته شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ډاکټر تیډروس ادنم ګبریسوس ویلي چې په خاري سیمو کې د ایبولا د پیښو د ډیروالي لامل په ژوره توګه اندېښمن دي. که غواړئ په دې هکله نور معلومات هم ولولئ، نو بی بی سي پښتو ارټیکل کام ته ورشئ او یا هم د غرض د بی بی سي پښتو فیسبوک ته سر

ملارل چې ملګری ملتونه وای په تیرو دوو کلونو کې افغانانو ته افغانستان ته لپنځو میلیونو ډیر کډوال ورستانه شوی چې لامل یې پر عامه چوپړونو کمزوري اقتصاد فشار لا ډیر شوی دی، خو له کډوالو سره د مرستې لپاره محدود مالی امکانات لري. د طالبانو په حکومت کې د کور او خار جوړونې وزیر وایي چې ورستنیدونکو کډوالو ته د نمرو د ویش بهیر په دې ورستیو کې چټک کړي او دوی هیله مند دي چې لا چټک شي. اخوا په پیښور کې د طالبانو د حکومت د کنسلګری مشر محب الله شاکر له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي چې په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو نه شاوخوا نیمایي بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. هغه پر پاکستانی چارواکو غږ وکړ چې له امنیتي کسانو وغواړي چې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند ونه کړي. نو قدرمنو که د خبرونه مو له پیل نه نوی اوریدلې او انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، بی بی سی پښتو ټکی کام ته ورشي، هلته موندلې او اوریدلې شي. دغه راز د بی بی سی پر پښتو فیسبوک هم موندلې او اوریدلې شي. خبرونه سمیع الله موسازی او صابر عزیز د ګلستان شینواری په مدیریت کې جوړه کړې و او ما ابراهیم اميري تاسو ته وړاندې کړه. د لندن دی او تاسو د بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه واوریدل.